Чэ жонгин нэл эрт жэгэдэл ди санагдат. Чэнгнан сужнэ чахич гар хуржижэй. Мэнэ ахтэ жамал